0: Klit Balita Alauna. Padayon sa paghatag og libreng serbisyo ang lokal nga pagamhanan sa Zamboanga City, pinaagi sa City Agriculturist Office o banang nagadaiyang ahensya alang sa mga mag-uuma ug mananagat nga gipaygayon sa Sapa Manok, Barangay Kuruan, Zamboanga City. Lakip sa mga serbisyong gihatag mao ang libreng blood typing, HIV ug syphilis testing ug random blood sugar testing aron mapalambo ang sayong pagdetect sa sakit ug kahibalo sa kahimsog. Ang maong karavan ang silbing one-stop shop nga naghiusa sa nagkadaiyang serbisyo sa gobyerno alang sa mga benepisyaryo. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kini si Bagting 28 Kimberly Namuag. Maing hapon kanatong tanan.
1: BBC Daklit Balita.
2: Radio Magba. King.

0: Hope Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy mo-relax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
1: Santo Blasco. Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban kining Santo Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
2: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jimmy, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ko ay ang akong pamilya sa akong lawas. Kanya GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan mani og mga sustansya ka makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalingot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man usama sa ubang kape, daghan mani og mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
0: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alibyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The Secret of Health.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
1: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pud ako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy. Manginaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.

0: ang kaping adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kaping adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kaping bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kaping bitter nga makapabetter.
1: Radio Magbating. Oras, alas 5:30.
2: Radio Magbating.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Ang

0: Rádio Bambim. Os Grandes.
1: Horas, Alexandre e Miriam.
2: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
3: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
4: taas di ang sugar sa mga asawa sa
3: 11.7
4: karon
3: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na ang result
4: uning baba
3: baba na gikan man ko diha
4: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw.
3: Ang akong ikasulti sa kadto na gamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
4: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
3: Evangeline Cañete.
4: Simong
3: bana Amado Cañete.
2: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 katuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: o mas gipakusgan,
1: o mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP.

0: Warning gipagawa sa RDRMC halang sa lungsod sa Kumalarang. Ano maning tuaning lungsod ani Nash. I-check lang samtang sa pikas bahin. Tropical depression og LPA nag-uban mga pag-ulan lauman. Construction worker nga taga Aurora Dakpan dito sa Misamis Oriental gumikan sa duha ka ihap sa kasong qualified rape. Isinubi ang news, Dakpan sa kasong statutory rape sa lungsod sa Dumingan. Ang uban pa mga natalagikan o subsasikbit ng mga napit sa itong pagpadayon sa toang tulumanon, lanog sa bagtingan. Panahontang update sa kahimtang salakat sa panahon, kinag-uban-uban raman yung dautang lakat sa panahon. Magdalag mga pag-ulan sa silingan ng mga dapit o dibaka diri sa atong lugar. Magding 17 Florenza FEMA.
1: Weather update. Pasidanan karon ang publiko nga mag-amping sa kanunay gumikan sa mga posibilidad nga masinatian nga mga pag-ulan gumikan sa duha ka nautang lakad sa panahon nga nag-uban nga mao kini nga usa ka tropical depression nga sa kasamtangan ana kini sa gilay-on nga 2,375 kilometros sa may sidlakang bahin sa northeastern Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 55 kilometros matag oras o kapag-hapak ni sa kayutaan nga mukabat sa 70 kilometros matag takna samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 10 kilometros sa matag oras. Samtang ang usa-usab ka low pressure area nga nausab kini gawa sa Philippine Area of Responsibility o kanakikaw sa gilay-on nga 670 kilometros sa may sidlakang bahin sa hinatuan Surigao del Sur. Kiniusab ang makapiktar sa mga lugar sa Eastern Samar, Southern Leyte, lakip na sa Dagat Islands o Surigao del Norte. Laman natin pa nga adunay katagatag pagbundak sa ulan, inubanan ka na sa pagpanalugdog o sa gayon nga mulong tarugdugay adunay mga posibilidad nga makasinatig mga pagbaha o di magkapagdahili sa yuta. Samtang nga anahibiling bahin sa nasod, gawa sa tropical depression usab ang Easterlies ana paghihapon nga kini usab ang magdala og mga pag-ulan sa matag karon og unya. Sa monitoring sa pag-asa gilauman adunay matud pa posibilidad nga sa adlaw nga Sabado makamusulod ang gibantayan nga tropical depression sa Philippine Area of Responsibility o sa gayon nga mahimo kini usa ka bagyo pagatawgon kini nga si Bagyong Kaloy. Samtang sa pikas bahin unas og tawo sa Pagadian City alas alauna 37 kaginang kadlawon 0.2 meter ang gilad mong tubig unang unas ang taob unyang alas 7:52 ang takna sa buntaga 1.8 meter ang gilad mong tubig subling mo unas pag alas 2:33 ang takna sa hapon 0.0 meter ang gilad mong tubig o subling mo taob pag alas 8:34 ang takna sa gabi 1.3 meter ang gilad mong tubig lauban mo subang adlaw karong alas 5:30 sa buntaga samtang musalo pagka alas 5:55 unyang hapon. Update ka na sa lakas sa panahon, amping kanunay. Bagting 17 Florence of FEMA sa BLFM o Grudge Bagting.
0: 106.0 Otoy update sa kimtang sa lakas sa panahon, alang to sa toong argia to para sa toang mga katauhan. Doon ay mga lakaw, biyahe o baka nas mga dapit nga din prone nga to sa mga pag-ulan o pagbaha. Alas 5:13 na, din sa to ang pagbanaguban para yun tas pagtulol sa mga balita o diin may kalabutan o sabginis pahibalo. Kay red tide alert na usab. Siyempre, di gini mahuman-human ng kining red tide mga kabagting o kabalkadas manupadayon gayon nga nagpahimang no. Ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council o diin may kalabtanan ni ining presensya sa red tide yan na usab sa lungsod sa Kumalarang. Ang detalye sa report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumabang.
2: Nalakip ang Kumalarang sa apektadong lugar human nagpagawas og red tide warning ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 9 kun RDRMC sa Dumankelias Bay.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting og sa Bell FM, alas sa 6:06 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ubudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.7.
1: Rádio Bim-Bim.
2: Alas sa 6:07 natong oras sa Kabagdig Balkadas, may buntag ganin yung tanan adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa 6 na gayud kita sa buwan sa Mayo tag 2026. 26 lagi, dali ara ba. No, sa halak kayong tanan may buntag Kabagdig Balkadas, welcome diretso sa pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Alas 6 gadto na sa lasyon di adtag na sa buntag, mga hisgutan na nato karong buntag nga adunay kalabutan ang katilingban. Huwag kinahanglan usab ang kitang tanan magpakabana Kabagdig Balkadas, labi na alas sa tuwa nga kaayuhan. Halaga ninyong tanan maing buntag sa itong mga drivers karon sa Bumpalandungon kay gahapon adto na sa nahitabo nga disgrasya sa kadalanan. Na nikalas na usab og duha kinabuhi Kabagdig Balkadas, nagsunod ba ni oy? No? Nagsunod ang disgrasya sa kadalanan ba nga doon nagyoy ang mga kinabuhi nga nakalas. Mauna nga kinahanglan gayon sa kanunay ang inyo nga buhaton kaya magamping sa pagmaniho, dili magkumpiyansa lagi. Kanunay may nagpahinumdom sa tanan nga mga drivers Kabagdig Balkadas nga intawon na i-double check daan ang inyong mga sakyanan at iser mga mubiya. Sagad gayon sa mga malambigit sa disgrasya sa kadalanan, mga wing van.
1: Radio Bagbag.
2: No, so mga wing van karong mga panahon na, kinahanglan i-double check na to. Labi na kung ugaling bukat ang inyong mga karga. Kaya ato ang dalan Mangodris, Zamboanga del Sur, paingon pa ka dito, Zamboanga City. No, or basigin pag-asa nga dalan na. Doon nagay mga kurbadahon kay ba, liko-liko, no? Kadugayan inyuhang niya, bugat inyong dala. So kung ugaling kusog mo pagpadagan, prone gid mo sa disgrasya, di ba? So muna nga hinahinay lang sa pagpadagan kung ugaling Kabagdig Balkadas, adunay mga bugat ang karga ang inyuhang ipangdala, ha? Ingon man sa mga negosyante karong buntaga, kumusta man mo? Kuno, padayon pagihapon nga

Oi, samtang sa pigas bahin sa tingilas gutanan, karong kabagtig kabalkadas ang ARTA, no, kon anti-red tape kabagtig kabalkadas authority, nagpagawas o napulo ka mga listahan sa ahensya sa gobyerno nga nakadawat matudpa og pinakadaghang reklamo gikan sa publiko. My God. Sigon sa ARTA, ang datos sa base sa mga sumbong sa katawhan labot sa hinay nga serbisyo, red tape ug uban pang isyu sa transaksyon sa mga ahensya kabagtig kabalkadas. Hoy, naunsa naman eh? Oh, napulo, no? Napulo ka mga national government agencies nga giingon kabagtig kabalkadas nga daghan or pinakadaghag reklamo ni ana. Unsa may pinakadaghag reklamo ni ini? Unsa man ni siya? National government, no? Ang national government kabagtig kabalkadas pinakadaghan na pulo, naguna nini ang LTO. My God, LTO. Naguna gyud mo sa pinakadaghang reklamo. Gumikan man sa inyo nga pagpaningka, pagkuha sa gigpanakop nga wala sa unabutang sa lugar. O unsa ba? Gumikan sa mga gipahugta ninyo nga mga palisiya, no? So ning abot ang ilahang complaint kabagtig kabalkadas sa 152. My God, gisundan sa BIR. BIR. Adunay kinatibuk-an nga 89 ka mga reklamo kabagtig kabalkadas. Sa pabaylain, FDA, Food and Drugs Administration. Aglakip na usab ang Register of Deeds kun Land Registration Authority. Ang PSA, Samot, Department of Education, National Telecommunications Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, Department of Human Settlements and Urban Development, o Department of Science and Technology. Mao kini ang napulo, no, ka mga government agencies, national government agencies, nga dunay P.

0: Laing serbisyo sama sa license applications o renewals. Uban pang on-the-spot government transactions pinaagi sa panaghiusa sa daghang ehensya sa usa ka lugar. Apil sa mga partisipante ang BIR, DA, DILG, DTI, LTO, TESDA, DICT, SSS, PSA, PRC, PAW, OWA o uban pang national agencies kauban ang pribadong sektor sama sa PLDT o GCash. Ipangunahan sa ARTA ang maong aktibidad isip kabahin sa ilang pagpaningkamot nga mapaduol ang serbisyo sa katawhan o mapadali ang proseso sa gobyerno alang sa mas epesyente nga serbisyo publiko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: BBC, Balitang Rehiman.
3: Tingkagol sa prisuhan sa Libuna Municipal Police Station ang suspect sa pagpangluba nga nahitabo pasado alas 11:20 sa milabayng gabi dito sa Zone 5, Barangay Gango, Libuna, Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Arturo, 43 anyos, samtang ang suspect ilang si alias Umar, 37 anyos, bayaw sa biktima o residente sa susamang dapit. Base sa dugang investigasyon sa Libuna PNP, nasairan nga ang suspect o ang biktima adunay panaglalis kaniadto na may kalabutan sa negosyo sa pamilya. Isulong sumala pa ang suspect sa balay sa biktima o gidunggab kini gamit ang kutsilyo. Ning kasamtangan, nagpaalim sa Maria Rey na hospital Cagayan de Oro City ang biktima samtang gihikay na ang tukmang kaso nga ipasaka batok sa suspect.
0: Hugot ang pagbantay sa mga otoridad sulod sa Bangsamoro Government Compound, particular na subuhatan sa Comelec Barm. Sa pagsugod sa unang adlaw sa pag-file sa kandidatura sa mga mukandidato sa District Representative, gapong adlaw Mayo 5, 2026. Adunay gihimong inspeksyon sa mga musulod o bugawa sa compound, isip kabayan sa gipahugtan nga seguridad. Ang maong filing of candidacy, giisip nga makaisaysayanon tungod kay kini ang unang lakang alang sa labing unang parliamentary election sa Barm. Matun sa mga opisyal, gikinahanglan ang hapsay ug luwas nga pagsugod niini nga proseso aron masiguro ang integridad ug kredibilidad sa umaabot nga piniliay. Nag-standby usab ang mga otoridad aron mamintinar ang galina ug hapsay sa tibuok pag-file sa mga kandidatura.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: BBC, Balita Nasyonal.
3: Ang LTO ug SSS ang naguna sa listahan sa mga ahensya sa gobyerno nga adunay pinakadaghang reklamo ni atong Marso sumala sa Anti-Red Tape Authority. Base sa dato sa ARTA, ang kinatibuk ang gidaghanon sa mga reklamo nga ilang nadawat miabot sa 152, diin 132 ang nasulbad na og 20 ang nagpabilin ang aktibo samtang ang SSS nakatala og 156 ka mga reklamo, diin 112 ang nasulbad na og 44 ang nagpadayon pa. Sumala ni ARTA Secretary Ernesto Perez, kadaghanan sa mga reklamo may kalabutan sa mga pagkalangan sa serbisyo, dugang ang mga kinahanglanon o mga paglapas sa Citizens Charter. Gipaklaro ni Perez nga ang ARTA nagpadayon sa pakig-alayon sa mga ahensya aron mapaayo ang ilang mga serbisyo o pagkunhuran ang red tape. Lakit usab sa mga adunay taas nga gidaghanon sa mga reklamo mao ang Bureau of Internal Revenue kung BIR, Food and Drug Administration, Land Registration Authority, Philippine Statistic Authority, Department of Education, National Telecommunication Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulations Commissions, Department of Human Settlements and Urban Development, o Department of Science and Technology. Sama sa mga government-owned and controlled corporation, ang Pag-ibig Fund, Philippine Health Insurance and Corporation, Philippine Postal Corporation, Land Bank of the Philippines, o GSIS, lakip na dunay pinakataas nga gidaghanon sa mga reklamo. Bisan pa ang ARTA moingon nga kadaghan sa mga reklamo, dali nga giaksyonan sa kung mapadala na usab ang mga hingtundang ahensya o taas nga porsyento sa mga kaso nga gitaho nga nasulban. Gidugang sa ahensya nga ang taas nga gidaghanon sa mga reklamo, dili lamang sa usa ka induction sa kawalay epektibo apan kalabutan usab nga gidaghanon, sa mga transaksyon.